Alpha Gold her med Eruptus diskoversion af en sang, som Niels Sedaka skrev i tidligere 60'er, nemlig One Way Ticket. Og så var det John Fred and his Playboy Band lige før på Duty in the Skies with Glasses her på Alpha Gold. Om lidt med Torben Lindager og sangen Vi Holder Fest. Her holder vi nu fest med Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

Meatloaf med en af de helt store hits fra Bad Out of Hell-pladen fra 1978. You took the words right out of my mouth. Og lige for den, et af Lovers gode gamle hits fra starten af 70'erne, Me and You and the Dog Named Boo her på Alpha Gold. Her med Temptations, og den sang, der kort og godt hedder Get Ready.

Amerikanske Blondie her med gyld helt fra 1979, streaming på Alpha Gold. Og lige før den, der var det The Animals med House of the Rising Sun. Vi skal en tur på Vimmersvej sammen med Bamses venner lige om lidt. Allerførst et gyldt hit her fra 1972 fra Daniel Boone. Her er Beautiful Sunday på Alpha Gold.

Sam Cooke sang What a Wonderful World her på Alpha Gold. Og lige før den var det Kansas med Dust in the Wind. Om lidt Foundations Baby, Now That I Found You. Og her er et skønt nummer fra The Kings med titlen Sunny Afternoon.

Det var gruppen Free her med All Right Now. Du fik også Mink de Vilhittet fra 1977. Spanish Stroll onsdag formiddag her på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her med Motown-toner fra Diana Ross and the Supremes. Her er The Heaven.

Det her var hollandske Hand the Knife and the Jets med sangen Guitar King fra 1975, og lige før den. Tristan kan høre med John Fred and his Playboy Band og sangen Judy in Disguise with Glasses. Dansk musik på vej fra C.V. Jørgensen. Vi skal en tur til Bellevue, efter vi har lagt øre til John Lennons velkendte hit fra 1971. Imagine, lige nu på Alpha Gold.

Alt for god eftermiddag med Season in the Sun og Terry Jacks. Videre til denne her. Det er Bellamy Brothers Country og Let Your Love Flow her på Alt for God.

Herlig pop fra Buzz Skaggs og The Lido Shuffle. Det er Alpha Gold på DAB Plus på nettet og via din mobil. De største hits fra 60'erne og 70'erne, og nu er det 10cc og deres store hit, Dreadlock Holiday.

Tonight's the night. It's gonna be alright, sang her Rod Stewart. Og så fantastisk stemme, og tager sådan noget Petula Clark og Don't Sleep in the Subway.

Ilse Lager med O'Carroll, Sheila og flere andre, men denne her er meget, meget kendt, og specielt fordi, at det er en hilsen til Sweet 16. Happy birthday, Sweet 16. Marvin Gaye sammen med Kim Western og It Takes Two her på Alpha Gold.